لاكوت ولا دابا كنتو مغوز سوغي سيما عندنا كلهم مغنارة لغمي تلوسي تما انا يقلون سي بي سي وكيو تطمينا لك وتيكي تلوسي ولومي جون 22 2026 ولغمي تلوكو وفنغو قطيو يوالي سانا بيابيك يكا يوكتي لغو كريس بوليا بولوجي Pulia Ila ketunga so pigi stamane kalun ni kajana to kisime na kemi lo am pina so so nungwani na te yo bime se wata bime no yo kulu yo galo te du kisine kajana to ni ni ni gumitti mi kan origami ila sulite mi tu na to te konal to le market ulla ku te kasiman 925 ko kasuninga ni tabani ni ala miti lo te tunga so pigi si Tee mä seipä minkä aika lailla meippat sieltöön piipä löytyisä soloa tillukitään sivulehti John Main tuossa pikin jäkätti jotain valikalli oppi mikä tämän nakaloa tillukit kannuittu lailla mä gaat ammulaa perijaulaa tunni tamani uki ottaa miila nekkiit sunatuin jäkitty juuti johtalan mata kannuttuu koto valia mä gaat helii kannuttu apasukta olongan Amatteur nakajong wala kay majipit inungak to sa sakit na pamat tayo na to sa bigin niya kilutigo Amalo Alianit Arts Festival tayo ko at ako kong nati takatok tupi yun nang ninginik ni Jersey yung niko kanutuin nang lunin tamahan niya karun ni bigay alo si mama titumas si mama misa nut ta na ayok ayok palilong at pitak to sa sojang itok Kisiani tan nato uigunga panerte mapasulos mayaga maligaliyo tinga Johnny Mike tu sapi kanal na majabut sa tan pinasawa ko sa kilaw tati ilang atakus sa kilaw ngan pivalia yulo sa kingo yawatani tu sa katong na majesi tan nakawisa loto kinu tito na malokal na tito tilogo Good morning. Welcome to Kulakan CBC North Radio 1 as we broadcast live here in our Akaluit studio. Today being Monday, June 22nd, I'm your host, Lisiana BBK, with our technical operator, Chris Bulug.

വെള്ളിയങ്ങാൾ ഓപ്ഷൻ വരും. ചുമ്മക്കിയ തമിഴ്നാട്ടുക്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ചാട്ട പോകണ്ട. كيشاني معنا ولو متمنى قي ادغي يوم نحسي بلي كو خاني تشاري خام نيك كو جن نمي غوتي نحسي ما يغا كو جن نمي غوتي يوم نحسي بلي يغا انا انا ما كينو ني غاني اسوي لا تاي ما تاتا غلو اتاتا غي نيا ay paral nuli xawu ne tuné ak tabatu gannu ami ak kutu ci magannu atata ma tay mangali ma nal ligi law nga u wonne lu ñi xat ci wacc ci law su man ma nga taku ne yu mi ci mu walo rama taw ba nga sukku ci lopp ligi ci ma yanni atata nga xanu may law ci ma nam ma nga u bonne taku yu nangi ci ma taku yun nangit ma tama ko ile na ngun ikari ke kanga tu inda nikka ko malon nom ni ko ma kikito ni wang ile ngun ikka kan na ma ma tema ngun ikka na lo me ya ay wi xat ci kallaar wi kaa ngi lom metti li wit tabu nga fan na tuuma nu na taar ak tuuli law si mam mata daak ko nu la xati gi li ma tabu nga fan na tuuma nu na taar ak tuuma la tuuti Sui la te matap mani nuk tuta. Upang nga ngulot tillu ko. Upang nga paliya nuk tillu ko lukya. Takan nga ikalun nuk. Atatak kuka. Aula rila ko si mamin mata. Atatak ila takan nga aula rila ko si mamin. Nunap ba. Inna lukya. Tiguan ngun na kami. Takwa tiga waktu menyingi ya kalau mereka orang kata sana ba takkan orang Allah lelah sama mak kan kata syukur tak pun apa penuh cuma kan kata syukur mak kata dilui sikum ada ada kata kan orang Allah lelah sama mak ubang kita pun apa penuh cuma nyungit cuma takku nangat anak-anak itu utama, anak-anak kau ini nyungit cuma, takkan kau kalau nol lah nak luang. Asyiklah tema, aku itu amik suka lelai, ane gulung mesti luit. Ata-ata mak, Tema lila ko si mami mang. Ko yaw lila ko si mami gama. At ataga ko inyugun ni mimman. At atama ko ki mamma nga. Tay may lila ko lila ko si mami gama. Uban nili. Pera yun na yun lang ito kululot tilo wa. Pisima yun na yun lang tilo wa. At atama ki malila ko si mami mga. Tusya kama, kupiw lang ako si Mayuma. So ko siw lang ako si Magama, at igil ako si Magmitenga. Analam ako yung mga nga, kaya yung nalaw ko si Mangitunga, katsyanan na kaw yung mangin na. At atam ako yung mga nga, at igil yung niyo yan nga, at igil yung ngita nga. Katimana gulo, kimatigil gulo, kano nalulikay na lang si Mayuma.